tas būs varam, kāds ir vēl stiboja. Atsigane, ķafendimi, metīmas es to līsu. Ferte to mavritēniku, skutīto porfiru. Stotihotiskas ar jēnis, mas vēlēmē po pīso. Kīsana drīķo nēstimā, psilosam to